0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Jean eh, kikandere sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Maride!

0: ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Pow! Puwerte!